0: Azo projet kwa ganda preso totoma ni barala.
1: Iko ibarala tajin
0: ngi. Ah, singi la mingi to ina mbage tsala ka projet nanda preso.
1: Ah, projet nanda pe gazu kwa jinga ndi gera iko jinga de 3 ans za ka kuna wa iko ya ramina kwa tiji ngale ke te iko ngala.
0: Ah, la soso la ngola sa tamura gito ina e na kota matanga niso.
1: Imugi me asina nda paso pata ina kuni sina. Mimi kuna ndo tungu tisi kenga imerse.
0: Ah, menguni so agaso anje tena ifambina ina ka changer encore c'est ani la paix. Il faut changer Minga, il faut South Africa quoi que la conscience soit des
1: soirs.
0: Bon Johnny, t'es un Johnny matangana la nasi wacha la kapi Johnny bikosho.
1: Singi la
0: Mingi.

masque tchak pe kwa ke da e petit centro. Amena merkona moi fari. A fukuti o goz. A mélanger na yati situation n'est pas vraiment go toko benzo ma ba koma ko ba suku suku nga. Na gbeti mango. Ireni barala mingi na mango radio de Keluka. Tantisou mitenegeso gam merkona tantin la comprend.

la sosage position sur place à Nayangada. Et puis à la qui accroché na radio de Keluka. Tenebani la iteza la kwa paiga toso tena mozokoni asanguni okoko toso. Wala inza ke pasi na leti gigi na leta landoni pala warangani. Nila pa, an Kristo bomboli.

0: moto na ngati singa alo ibagala mingi
1: ndimala na ibagala mingi
0: singa na mingi ya sa kwa taxi moto
1: ndata kwa moto na ngati ndinga ya biki ndinga na ala tandala
0: nandala e
1: nambe biki ta sejira
0: ate isani ya ka
1: ibadi zamina kiyala kiyala kiyala
0: isani ya
1: ebi njiwa
0: Asi barazo aka, zoli matanga ti dipanasi nazwa.
1: Ah, bon, zoli matanga ti dipanasi na shaila shafu na mege tati kaka, zibala. Zoli mbini bala kame adama na kane, na mbini na tiba tati ne zeti tati kaka, zoli na tanga na wakana la tiba.
0: Singi na mingi ato ngombe la omingi tensa surcharge, tensa loro, aya pase mingi, andao. Ala, ma ato ngombe la suma. Oh là là, Laurent, oui. À surcharge. À Laurent. À violon, à feu tricolore. So. Allez, Guy, pressé, pressé, tu on. Bien, le rouge, bien, je l'ai 104, le ral, on. Le rouge, le provoqué, Ndaoka, 1-1. À ton gombe, là, on mingi. À la mangan, doit la pingan, diassi. À taxi moto.

ambenda wakangwa kwa ndungu za lango lazo lango bala kuna ndunyo utazo ekelwa Armel Malize kama Armel Malize kama zuni matanga dungo itinenga usinzo ni matanga ti dungo na Luther Ndata na bagi tikpa longo ah. Motara Mova, mon cigare m'a changé goût.

mozo konis accuse na bumbi ti mozo wati jovani to na swali nganga nani ayeke kota lango matanga ti kodro la amena mozo koso ezani atete na imagiati ni soki na yani bon voilà imate ni kwa watu na moko kwa mene mbatu na lidima boko mwa komo datinga ki moko aussi par moniko aussi aida so kodro na ngana peko bon yo atere na bumbi ti centre africain jazz bongila coquette agungane tete gunga usima mozo kotia.

Bea Afrika ni mon soroda mingi. Ah. Ti ko be moti na ba. Akchu mwe na ngwe makungula. Ah, njapa ndo yi mingi. Senge senge tozu wa makungu. Voilà. Ben manje mingi tembi tu centrafricain. Ngwe gugu go se aga gugu makungu.

0: kumumbon don zaso apeta pasoto.
1: So besa danini, so nemi sanzoro, so kebe.
2: Kodi voilà marché, ma poco. Kodroni angata kodro bani mope ina ine national angati kodro moso be moya o mosi. Ti sungula mazo. Baba danzimbi. Nyongoni. Meni angati kodro dazo bumbi kwa na kodro ni so fate ba moso oji la. Yangani la metene gezo zo kwa komani. Ai sango. Donc voilà on zapa ndui mingi. Ai angata kodro na bani me bon akwa da bumbi kwa. Non, c'est toi, moi, je suis un peu comme Sango, je suis un peu comme Sango.

Bon voilà tout de singula na bumbiti baba na nzimbi. Iritu mozokoni nyongoni. Ibang bonga na ngwana dawa keti pe encore tu mabeni mozokoni ya kokozo te nisina ngonga. Mwamrani fadi te ngumuna la pokoza to kwa. C'est le cas.

Pourquoi tu voudrais en aimer soit que na Iricha sewa lumande Pascal langa na sabele sewa ti mbapia ou ngana na soko kena ti société ti Saint Joseph à la quoi tenir la kena vundu na beti bitu kwa so na meda soko ingala tenir ti quoi ti lo suri tu la ke ya pakara lumande aduna Iriti mbapia ou Brigitte le warlan quoi na lango balote na nyo ko ti zeti juillet son nous tu on là afane ya tenebaga sigene ngina kwani ikekere ke lango bale okona ushutinze so iyekeda ngina una nzunzuni pe ko so tonana mape ko to kwani timu pe kona so to kwani ayeke eti ala ate batanga ti place kwani ke tutande bi ti tena sigina kwani ke tutande za sewani so ke na cité mbembe 2 ke na bimbo na rue des sœurs ngina la soa ko tena gbinatene la paix du Christ.

0: Kapa kwa singa sapu za arrivé, sola kwe chitombela nala wabi Afrika tenetinja chala, chivuruyatia tenetinja chala nala nando ndende swala keda. Chila subi kwa ushoni, use kapa niso ilu chinando teneti, amenya pakara. Sutunga nala yea wali yawe, wala kidragi na betilege, ndukusala, nando chikanguye, situnga nala ya pakarani akiawe, na pokoni ya wesu akiga tenetakbali. Amenya akipika, azunga, tenetimbana, bingo nene wala njachu wali na sisi. Ama achakbali ngasu njali miti bilek lo nanduni eske abukunja ti koto sibi Afrika alekira yikuso alimiti tena kanga liginani sitonga akeni geneti so ke voya tateni kwa ke paka rené marron pepa lavou le ke juriste et un de ses kipika patara ko joni nala e ma bibe wala kamisa timbeni ipakara wa bi Afrika si wara so guda tena le fabet jo nando ti tena nya wesi
1: mbesi mina la wa gusinga to tanki baba tisiwa zotorambiso bimowali mi marié 30 ans di mariage di duam lengia do nemiata mbiba fadiso iso ikibana bitileti iso akaiti mbeto mogati kuzina wali sitona wali ayape mozalo ke forcer amour apa parce amour ake ga librement mais la suite ke ba mina zo moka motete na wali tena wali yim si wali akenwe agambini tena agara kuna ga en ti prepare amina ku mo sara ti gilege tena mo walo na bindu mo pikalo mo sa choni na lo akaye so ake normal apa a ça c'est comme si kinad ko jo so si justice ake da pa wali kinad jungle yinga pa mais akaye so ça si choni ak wumingila parce que tona wali ake mo we mozalo mais mon guide mon guide qui monte non il faut ni ça chona lo il faut ni pika lo il faut ni ça mon pika lo chona sna lo apparemment ni ginga quoi que London de attendre algo na ça toi tu venger me lingeta là alors ma y tu chona ça qui gagne de contre et que ça se fait ici il y a gagne de contre ton là à marango boton zo à kanjo na ngobo
2: ça peut vous arriver.
0: Singila pakara rené marron papin ibarala
3: ibara mingi
0: singila mingi na yati kutatensu li chandoni so atenye kujoni
3: singila mingi elvie so ala gala so ti hunda ye ti teni tena la tene nando ti ya iso si aike si na yati kodro ti be Afrika nga na yati dunia mobimba moinga mbeni mato ataso tene et amunzwa tene ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors tongana mobana ya di koroti so amena zo bata la tene ani limiti sa ye kwe et nzia akidati tene akanga ligi na ani ape tongana mozo moki libre ti tene mo kuzina wali ti beti mo wa mo ona pokuti wali ti beti mo mo inga so tongana mo guti kuzina wali ni silo kiawe na yati kuzina na wali so ini na tene konsante fonti a deux parties a doa di tutida si tonga na mbati moni wali ni tonga na lo kie aki na moti tene mo utilize violence wa yeti ngangu na nduti lo ti tene mo puse lo mo amene lo ti tene lo yeda na tene ti moni apa lo yeda na na gango ti tene mo hunda lo na tene ti biso ti kuru ala yen tonga so pepe. Alors, tonga na mozo so si mosa a eni tonga so so ba njia kwe a bembelet lo nando ti mo. So a tene tene tonga na mo zo mo kuti tene mo profere a injure so a tene zunga. Na milo ti mo na zo se sa ira tene injure non public la. Tonga na hibani mbrimbi ba njia a o kadri ni tonga so si lo sa eni tonga so so njia zingiri a limbi di ti nando ti zoni e a kemeni so si iko iba itene aike njoni ti tene zoni so si lo sa ini tonga so so na mbage ti mbati lo ni so mbati lo na lingbi ti tene lo gu na zoni na le ti nganga fade azo ti nganga lingbi ti tene tene na ndö ni senge
0: ni lala tene ni tongasoso ayeke ma gi na ndö so pakara rené marron tongana lakue na yâ ti avaka na beti lege e puis ambeni akabisa ni so agumbi ambeni so ayeke sara pasi na dere ti awali ni tongana tene nzia alekere agere ti ambeti kuti tene abembele na ndö ni so nzia tene nye mbungbi na ndö tënë tongaso
3: tongana ala e ba na yâ ti asura ti mbeti nzia ti atene atene ambeni aini ayeke da so airi atene acontravention contravention ni ayeke ambeni aye so si ambeni agere ti airi atene ti aviolation ti atexte so si ayeke kota ni ape ayeke kite ni na gbe ni kete Alors, tu as aussi mon zongazo. Nayati n'importe quel cadre wa nayati tele mogodi kozina wali la si lukia wa singonzo bumo wa ga en namba ke ti mozo mogodi zunga zoni so wala nayati sa ngomena ina nayati kodro si mozunga zoni atena tene soa ki enjeu non public la to na ijiko asura ti ti bukunja soa ki bi tena lijazo na kodro ti bukunja ni so sura balo sho nandoni balota na oku so keteni ake gumba ya tena tena tongana mozo si mo zongazo sans que zoni lo provoque mo na milieu ti mo na lo use atena tena so ni so ke un jour privé na milieu ti ala use la alors beni ke beni sura na ko atena tena sura balo sho na ndoni balota na osho a so keteni ako atena tongana mozo mo sa ni tongazo so Ndia limiti ti na ndö ti mo so mo limiti peye nginza na gogo ti leta so mo limiti peye sake oko mbi avua si na sake oku si tongana zo ti ngbanga ni lo ye fade alimiti za mo ti tene mo sara kusara so ti atene travaux d'intérêt général so dure ni akpe ti gue 5 à 10 heures de temps tongana mo ba mo commencé ti dendo ni na ye ti a 7 heures il peut dire qu'on est 17 heures avant on est na terre là tu sais mes zomazo mon zomazo là tu dis on terre tu m'as pas bon moi mon côté cousin a wali wali qui a osé à na bête moi à gâte on a un mon côté zomazo tu te n'as même pas tenu soit que nous on a fait dans d'autres zones à ce point c'est que meni jesus qu'on a dit corozo meni qu'est-ce qu'il y a là-bas tu vois là beaucoup de jazz aussi à la gare warambi nani si mimba tu te n'as mbi ke bilaji minandoni zo bukunja da tentene kwe na ya ti koto ti zo amena ke kita iso zo sa ni sala ba tene nzi atete na nduna pezo nzi atentene mpiri mbi na nduni to na mozo so cho mu tango ti mo ti zile ti mo ti banu na nduni zo mo ke bani mbi zo mbeto ke sa mo na di koto mo limbi ji sa iki kira bali na ke ji so si ba ti awa be avika mu tonta ti tene ala ji ko bukunja pe donc ake angangu amena yi mingi so si mo ba asa si azo abata la tene ani lingbi ti sara ye kue sans que mbeni ye ape ti ga na puku ni ape so amundi atene sans inquiétude et au vu aussi de tout le monde so amundi atene nzo alors que tongo zo mo sara ni tongazo so ah ba nzia atete na ndö ti mo ba mbi fa fadi ge mbi tene tënë ti contravention mbi ma ko ti tene kon mbeni mbi tene kon mbeni so use ni ayeke ti so ni so ayeke tongana mbeni deli la tongana injure wazonga ni so mo zonga ni na mbage ti azo so si ayeke amena so aye ate adépositeur so ayeke akite na contexte ti injure ni aga ande diffamation wala momba so alors sura ngbangba oko na ndöni bale ota na ota atentene na ndöni e sura ngbangba oko na ndöni bale ota na oku afa aye so azingiri so alingbi ti ti na ndö ti zo so si lo livrer tene lo so amundi atene ni na ya ti ama ti apratique ni tongaso alors ti hunzi na ni so mbi ti tene ala ake ti so tongana mo zo mo na ya ti koto mo sara ye so mo hinga mo tene aye so kue mo sara ni so ndia abilia ti lo na ndöni ata mo sigi ge na yanga da ti mo ti sigi ti mo na mbeni tambula so hinga ke ndia ayeke banu na poko ti mo ndia ayeke banu na poko ti mo mo mu ande même gi kube so mo nyon na ngu mo bi na li na sese ndia banu na poko ti mo si encore grave ti tene mo londo ti tene mo zo ngamba ti mo ngbanga ti so mo gue ti tene mo koze gi na lo ita wali la mo ga ti koze na lo lo kiawa so atene ayeke gbu zo gbungo na ngangu si lo ye mo be tongana lo kiawa so do lo mo za azo na ayeke gba ni awali na ayeke gba ni na ti kodro do mo do ande lo mo za mo gue na gbe awa mo lingbi ti wa awali senge ahon ti tene mo zia ni yawe mo zia ti kozi mo na wali so fa mo gue kozi gi na lo so mo tourne mbage ni mo fa ke yanga ti mo la za ahon lame la zowa so si amama ti andö ayeke tene ni so ti tene mo zonga zo mo sara mbeni ye ti bi dignité na honneur ti zo ni na sese mo sara tongaso so si encore mo gue ti tene mo exercer violence na ndö ti zo ni so ndia ande ayeke zile ti lo na ndö ti mo ambe na oko ande mo yeke ba ye so si ndongo ambe na ba si abe
0: Donc la fani ko to sumekan aya pakara susi apalina kitina ndocha la to susu tongana sia ko linya ganterecha la kyawe azunga apika pasi akwala su mbimbi ani bititene agunga dawatinja pe wala akingbanga gitosu na betilege kai pale kagina siwa ipyawe
3: a tenzo padimitene ngekozo mifa a asurati mbetinja ti ndozo gemi fani bifa surangangwako baliota na nduni uta surangangwako baliota na nduni uku surangangbo uta na nduni baliota na use sumifani kwe sumijiko nindo sugeshi ala maniso zuwa lasi ake apikeni ake njia lasi ake azososi ake bando na nduti njia lali miji tene apikeni alo tongana mozososi mba azungamo mokuchimo singe wali kule lati kuzigi na mo singe singe kuzingo na mo nilasi mokiawa kengozo mokeso agato nga nambeni yeti en nambake tizoni ilukuzi tenu zunga mo tenambe ya tenchi shoni nambake timo sumo pake a bi honor la dignite timo nasisi alo moke libre di tene mo sa plen timo mo depose ni na tribunal tribunal akida kwata lala kwata wafangu mangala su maboko tumo na kwa timini mechi gunani muzani na mdu fango manga fadea wa fango manga haki iri zoni zonda zonga mozo agboto menti na buku nja atene ba buku nja agboto menti matene toka na mgoji kuza wali wale akeni zonga lope ba toka na mzonga zo mbinengo ti zoni na sisi ba a iri so atene ba ake teli ye tonga so mwani midi pe nginja tonga so na na isu toti leta itonga na zoni so memti a zonga lozo loye da le panda teba kakom lo zonga ni a bi honor la dignite ti na sisi bani munda ditene futa na niye tongazo moko futa na ne na gogoti leta singe alo beni precision ve meji sa nige agezo na matière cha diffamation na injure na contravention ti première catégorie sou fani mi fani na aswa yi atene injure non public sou mit fafade nige zo alo seul zo so si lo petit tene lo gwe na tene ni ak mon zoni so si tene na ak bon so atene mon victime ni mola mo limiti tena mo suma mbo tuma na kwati plainte ni tite mo ko zani na ndoti fangu mwanga geso ministère public soit que procureur de la république loin ben ako le petit auto saisi tete lo gabe na matière ti diffamation ni na injure non public wa la république ni zo ministère public ki le petit auto saisi tete lo mo zoni en ben ako personne ni zo mola mo limiti ko sani mo en ben ako la mo limiti sani donc en dehors ton diffamation a passé en l'égard, soit je suis le quota de du cadre, le gars du cadre là, à Guizo, cadre là, mais cadre sur Guinale, il était dans l'Uniso, à écarte aussi, diffamation, injure, ni, ou injure publique et non publique, ni à passer entre deux personnes, ceci à la juive, n'a béni quota pour voir après. Et donc, entre là où c'est ça, je suis aussi le sentier d'être que, bah, yéni, a binengotini na sisi lomvenia kola si lulimi ditene lo su plenti tibu jizani na dati fangu manga ditene dati fangu manga atira lutene na mduji yeso sasoluzo
0: tonga na si ti unzi na niso pakara rene maron ambini na ke tambo anga na ndukusala nga ambini na ke gina bachi legi ape na ndukusala nga usi tonga na ke na ndukusala soye tambo alo tonga na yamba racha pale ntonso
3: bon ti ndukusala zo mba meni spesifite na gege Tongana, je suis aussi le qui cotazo dans de quoi. Là si le Sahara ni zo Tongazo, le gars n'a pas de ti zouti betulo. Chef, là le gars n'a pas de ti zouti betulo. À chaque temps, le Ouna na le tenen na le si le Sahara le sur du kubu. À chaque temps, le Sahara pression dans de ti le Sahara mena iso. Désolé il a tenen harcèlement sexuel. Il chigia ton nom à cadre ti a iso fani mi fana la cause iso à harcèlement sexuel là. Et diati quand tu quoi à tenen même dans de harcèlement sexuel a fait partie de la violence basée sur le genre. Donc ton amazon ça a dit ton azo njia atinando ti moni mi ti oyongoro na pe et encore aga encore plus grave na cadre professionnel même ton on va même na sinda gigi ton na mozu ti mo ko wa fango meti ti mo ti mo du ti te on livre te ton li tenen chaque temps mon ko za pression na ndo ti a ozu mo fa meti na la ti tenen mo na sa li zo du ku boss mo mu note na la ton na ala sa li zo du ku buna mo pe mo kale wa ni mo tenen le petit buna ta wa pe le ko mbagi ndoso nguna ngomo tele mo tenen le kuwara doctorat na première année A guiso vendeu lá a seleção se tirou lá no aí tem só mini tem lá na dunia que cada profissional
0: singila mingi pakara René Marron na a um danço lá que na pouco nico só mini um danço que da pe wala lá na vini tango bilá tite na boto mesa o abia fica na chone ango bonito anso tanga na wala que a we a língua lazal no wali yambate na sanga passa na terça peto só tene para guiso capa fita mo patagatina lá onze a we
3: singila mingi Elvie só lá gala só coge uma fois de plus tu tenais inala il pika pande nan doti amena atene souci aikibi si na ya ti kodoti ti be afrika alors ton nala una na mbiki tenais mbiki na men kite wango ti mungo na awa be afrika ande di tembiki na men kite wango wango ti mini ak di so ko joni ak na mbage ti awa be afrika awa be afrika ni na mbage ti ala zosi ak zungala ni na ngata kadre ti drag ton na zona go ti tene le drag mo wali mo kiawe zona muni ak ton na yeti be to ga ti zunga mo ti tene mete ti bidi ni tene honneur ti mo na sisi zo ton na ala ke na fasa mena ni ton zo a avoka ke da ton na mo ke na kamene ti tene mo gurate na ngbaga gumo bu consulter mena avoka mo tene alone o te ba meni ton sa wa mo e ba ton se tonga su padre avoka ke fana mole ke su mo ni muni senge e donc ton mo ke na aussi na courage mo mo inga ndu ju mo shu mbeti mo ko zana da manga fade manga ki na mo ten na ndu ji yeni so si asi na mo se senge nga aussi na awa be afrika ti koli souci à la relève de ta na pratique nous bitenal wa be afrika tu ti ta inga ke zokwe loiki na liberté dignité na honneur tilo tonga na mozo mo koli so si mo godi te mo kozi na wali si wali a kenya wa zialo a wali na kibana na tikotoni guna dawa fadi mo kwa wali singi alo tonga na mo kieti mo ni mo te gilo sula si mo ite na tilo gilo sula mo ite na tilo a bang banga aku mo tonga tendition na sigi na ngato mo ne jitel mo zunga lo mo tenationi tenande su ba giswan de la si mo ki inga Cuba, Yezu Moussa Nisso, ak njone apre. Le boto metta wa be afrika ti tene a sa angi, njia ak njia. Même si a tene luki ngangu, a tene la loi, c'est la loi. Même si elle est due. Donc ton anala sa ite la tukwe, a la grisape njia akida.
0: Singila mingi nala ikiri da becha wa be afrika nisso la ke pakara. René Marron, Papin Lavou, a la ke juriste, si ena le pika patara na ti kwa singani, a wangoni na kiangwa pokoti, a undani singila mingi.
3: Iki nala singila soa gamba geti.
0: Aunzi na lango tila soa we. Use kapani la sapo vous arrivez. Awangu atene Nikola la mania wesu. Yoko kosoe ke Sara e kresape so njia akina letu nandukwe. Tonga nasi ego na terati meni wali ya pakara silo kia we. Alingi izateni yamba. Aunkwe pikango patara ake nzoni mingi. Ilingi tikbe na ine njia tia wali na tizo koko nandondendi suekeda. Etingi terati meni yenga ndali chikwe singa sapo vous arrivez.

0: la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ah baba mama la kwa sheke mada fonono ndeke luka I barala ikinachi ushuka pati kwa singa mba iti Bay Africa ti ingasula mama tene ni tene ngo tene awarandu na yati mbae ti a zuswe kina yati Afrika me tunga nanye si lukwing balasu wala lumai na yati mandango yeti awa Bay Africa.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara za fimbi mbili. Hasinga jia wetu maboko na mbina tikuwa singa ni kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbi baranga wa mango dafono tindangoro ushu tikodro tie.
6: Akode ti transmission wala ti fangoye na legi ti tradition oral. Aikilani tungana ye.
7: Bi muna la singila. Akode ti fango ye na amasika par rapport na atene su asigi na yanga tizo ate tradition oral ayeke mingi ngbangatinye tona so mi fanani na yati ambena kwa singa so a on yeni atondani na ngoi su si adu molenge deke adu lwawe lu dekete atondati fango ambena ye nalo si lueke mai na yani e na maingo tilo solo eke mai loke mai na ndoa loke mai na yati kodro e na yati kodro tonso mite nani babati lo akeda mamati lo akeda so na yati sewa tilo fango ye na yanga tongaso asu na mbeti ape atondani so na niboti baba na mamala legi oko tongana leti lo akomasi tizi loke na akuya loke na umba loke na mbena tara so ake fayi na longa legi oko azu so kwe na yati kodro ake fanga ye na lo bagati so loke na yati kodro ina yati kodro mwinga na yati kodro andia akeda zu apetite ne asara ye kiri kiri pepe modwati be akutazu tongana ye tongana tengo kobe ato kobe azana sesewa e molenge akena droa tigoti mukuta kasa na devanti akuta zu pepe lokete gi nguti kasa tongaso le cou jusqu'à ce que akuta zoni atondati mungo akasa we si lo lokalo mukasa na poko bangatinye bangatiso akesala tite na azi ndarati kobe na betilu azi dongo kpakpa na terti kobe na lo tite lo ingati kangango betilu na tereti kobe e ti akotazu ake fa na molenga tene za simo kbe akotazu na yati kodro mudwa sara ye kiri kiri ape mudwa ti kbe ala ngbangati su adua la kozo na mo I mogati tente na la mo kbe ala mo ne ala ake a angobo su si ake fa na amolenge la e tona leti lo azi tonso mi fanga na ni ake mulo agwana eti a yusu aira tene a kan d'initiation et na yati a camp d'initiation a ke fa angoboni ambela kwa singa su isarage fani mingi a yeto wana a ganza su yeto wana loli na yati bada ti ganza a ngo isu luke ango isu kwe luke ngba na yati bada su wala nje oko wala nje use kozo titine lusigigi a ke fa aye na lu ndengi na ndengi aye titine lubata na teri lu aye tongana nyesi apeti ginyama agi asusu ake fa aye su fango nalo e ake fani na yanga ake su na leti mbeti ape e tongana afa aye su kwe nalo biani luke mai na yani na gbungo litilo na atene su ake sigi na yanga tilo e ake gumbi asina mbeli ngo yawe abaku luga koli yawe lu inga aye ti gigi ake tongana l'école su si lo guda azamo na CP1 après mo wa CP2 mo ke bay tonga sungbi bayeni aketambula tonga su e tonga gombi asina belingo ya inga ke zusu le maya we le pengba we et légué à petit dîner le dîner le sara sewa mais sarango sewa sou dans le kena aïsou à ziletilou déjà ouais si légué à zina le titener le sara sewa et dans le gars c'est le gamma conditif sewa ouais le kena terretilou et légué au corps le kena azoussou à kenayati kodroni
6: Xavier Mbembele lasso na ambenayeti ndara wala maingo chia sindandara na nguichie chilasu paletinye si tradition orale wala tenengo tene na nyanga alingu chitene awara
7: akpaleji aike mingi oba giriri limon wala television aike dapepe giriri yesu ayira tene nouvelle technologie aike dapepe dafono notan souci inala ke tentenegi si azu ake ma na kodroka si appétit bien accodé na bangondo na gungoli tela aketi lo lanida pepe et asara que mokeba amolenge akegi na yati kodro et atenesu aketenala ala sara yini alimbigi na yanga susi baba na mama na akoya so akenati kodro aketeneni mangati so akebandu na ndutela kitena ala sara yi kirikiri pepe mais la so alimo abagi Yesu atambula yongoro na beni kodro Yesu azu akesara bungo lichala sarango yichala sarango yititere chala lasu mombuzi limotimo mweke bani itongana mobani iyo tongasu moke haka na titimo su moke duti na nige sitongana ala sara tongasu me yini asara mobate ne ti nige angbana poko lasi etarati sara tongana tisu azonisu aeke sara su anda gil limo apeti du tatene comme apeti du ti tatenape mais zo leti lo adeti zi ape so a ingando si alimiti kasa amena yeso lo ke ba wala ti so lo mape lo bati lo ayini so kwe aga tatene i ake ayeso na a fini so a yerne nouvelle technologie fa de so mo bazu kwe na singa me mo zini mo ke wara ayi ndenge na ndenge na yani et aïe tongana limo voilà a nouvelle technologie na a da fonono mbege na mbege so ake vunga atene aga si aga tongana mbeni pale ndaliti éducation c'est à dire fangoye na amolenge tibe Afrika so ake fagi na yanga koma su na leti mbete ape atene gi na yanga mais a fini aye ni so mbilundu fadeti dikongo yendo so aga tongana mbeni pale et tongana isara angi ape anjuni akode ti susi akotara ti aza ake gwe yeke yeke yeke titene amiro kwe e moke bande iti pokoni pepe na tapande moke ba beni munju voko so lo kana gbata ti bangi tongana si na ngoi ti ungotere lo yeda titene molenge ti lo agwe na kete kodro pepe mangati so na gbungoli ti lo tongana inga ape lo goka azo aketelu na likundu ambeni aketenegi yangati munju franzi me yangati mara sosi aduala na yani ala inga nyape wala zuni ake banda wala ake manja wala ake gbaya wala ake banziri wala yakoma tongasu loke mana mara ni tatene me yanga niso titene lo tene u amolenge tilo atene ala aketene nyape yake gumbi ayeso kwe ayeke miro ba ake akuta mosoro susi eke nani so akuta rati afani gina yanga asuna leti mbeti ape susi azo abatani ngi jusqu'a nango isu mbike kila na pokoti unda tia lasu ito na isara angi ape ayisu kwe akigu yeke yeke ti kili na poko kwe e ake ti itine isara angi ndali ti a finia yesu si amunju agarani
6: Singila nala za Mbembele ushoka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga swa ke lutigi inala ke timbi ande kike kiriki na okongo nga so ti ba mbayi wala divinet wala proverbe kusala tinye nzoni tinye lasi ale ke nani na yati mandango ye ti amaseka na yati asosiete traditionnel
8: Lekia Joniko Yana kidi olomide